بحسن الادب يبلوها عباد وما بملتوها الا يا خيبه الخيبه يا ادب خيبه.